0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 599,99. Crno grožđe. 1 kg. 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg. 189,98. Lidl. Isplati se.
1: Torte, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

Ako vas ovo, neko u ovo doba pita šta ima na ovo, tačan odgovor kaže uvek ništa. Nije dobro baš previše, ali guramo nekako da ne bude gore. Biće gore bar kad je temperatura u pitanju. Dakle, vremenska prognoza za ovaj četvrtak, delimično sunčano, pretežno pakleno, sa lokalnim pojavama spontanog samozapaljenja. Dakle, ovo možda idealan dan da shvatiš da je pakao zapravo samo geografska odrednica, a ovaj četvrtak njegov zvanični ulaz. Danas ne moraš da ideš u saunu, sauna dolazi kod tebe, ulazi bez kucanja i sedati u krilo. Ako ste planirali da danas izađete napolje, pa i nemojte, mislim. Klima uređaj vam to nikad neće oprostiti. Groza kaže, narednih dana i 42 stepena u hladu, srećom hlade i nema, pa ne moramo da se brinemo. Dakle, počinje još jedan topluti talas, najviša temperatura danas do 40. Aranđelovcu već je 26, najavljeno nekih 37, 38. Dakle, od danas do ponedeljka jak topluti talas, 34 do 40 u centralnoj južnoj Srbiji i lokalno 42. Raslađenje i danas na 989, a može neki lep sladoled. Ko proizvodi najviše sladoleda u Evropi i Srbije, kaže odmah iza pet članica Evropske unije. Kaže, konzumira ovog jutra sladoled od vanile koji miriše na zamrznuti grašak. Jer nijedna prazna kutija kvatra sladoleda, kaže, ovde kod nas i ne sadrži sladoled. Ako imaš sreće, unutra su jagode. Ako nemaš, zatekneš sarmu iz 2025. Četvrtak je mali petak, a ovaj 20. august je veliki razlog da ostaneš u frižideru uz Radio Šumadiju, makar do srednje.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.

znači najavljuju novi toplotni talas, srećom prethodni nas i nije napuštao, samo eto otišao po pojačanje. Danas spremite kremu sa zaštitnim faktorom 50 i za dušu faktor 100, da ne pregorite pre vikenda. Dakle, sunce će da prži, mi ćemo se tešimo starim srpskim običajem i onom dobro poznatom pričom, ćuti, bar nema snega da se čisti. Dakle, ovaj subjektivni osjećaj danas neće biti izražen u stepenima, nego u procentima preživljavanja. I prognoza za četvrtak kaže pretežno pakleno sa lokalnim pojavama kuknjave na klimu koja izdiše. U Aranđelovcu već 26,7, boga mi, danas ćemo da guramo do 37,8. Beograd Novi Sad 28 već u 8 sati, su najtopliji gradovi. Još vam podsjećamo danas do ponedeljka jak toploti talas do 40, a u centralnoj Srbiji i do 42. E sad, ove biometeorološke prilike utiču nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Dakle, savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora, adekvatna zaštita od UV zračenja. A od sportova možda praktikujete recimo šah u hladu, ležanje na kauču dok balansirate sa daljinskim upravljačem. A lov na komarce je isto ekstremni večernji sport u kom se kondicija meri brojem udaraca u sopstveno čelo i brzinom psovanja. Naravno, gledanje tenisa na TV-u najisplativiji letnji sport, ti se znoješ u fotelji dok Đoković trči po terenu, pa onda trka do frižidera, sprint na 3 metra s preprekama gde je jedina priznata medalja ladna flaša kisele vode. Danas dan zaista bogat sportom, letni blockbuster u areni Jokićeva Srbije protiv Vembanjamine Francuske od 20 sati, taj meč počinje u Beogradskoj areni. A isto vreme na Marakani Zvezda sa Rijerom juri Ligu Evrope. Viktorija Plzeň dolazi u Beograd. Partizan u predgrađu Madrida traži put ka Evropi, čvrsti Hetafe, poslednja prepreka i to je večeras od 21 čas. Kažem, šta je još ovaj lep sport ovog leta, gledanje u račun za struju, najjeftinije je trenutno rasleđivanje, ima da vas odmah oblije znoj.

neko voli recimo disciplinu plivanje u pričaku sa pivom. Ili recimo istračavanje do kontejnera u papučama, sprint na 50 metara s preprekama.

satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 72 50, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063 259 393 063 259 393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno-komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. avgusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacija i prodaja mesta obavljaće se do 26. avgusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. avgusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Medveđe je još bolje selo, mada kaže medicina toliko napredovala da nam je svaka bolest posljedica stresa. Opet lepo kaže, jedan smenje od muke je temelj srpskog humora. Sve to uz jutrnu kaficu i najbolju muziku na Talas Radio Šumadije. E sad kafić je, kažu, jedino mesto da čovjek plati 3 evra da bi satima sedeo, gledao u telefon i pretvarao se, recimo, da čeka nekog ko kasni. E sad, dobro, kada smo kod telefona, saobraćajna policija sprovodi pojačanu kontrolu vozača i autobus. Sve u cilju propisnog bezbednog učešća u saobraćaju autobusa kojima se putnici prevoze ka turističkim destinacijama. Kaže, apelujemo na vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise kako ne bi ugrozili svoju bezbednost i bezbednost putnika. A ja svakodnevno gledam, ja mislim da 7 od 10 vozača drži telefon u ruci i bulji u telefon i ne gleda ošte ispred sebe. Ne znam kako bi trebalo da kaznimo te ljudi koji ne ispuštaju telefon i dok voze, i neki bi rekli kao Johnny Štulić, ubice na cesti. E sad, vozačicama koje stavljaju ruž, drže kafu, kucaju poruku dok skreću uličicu bez žmigavca, ne treba pisati novčanu kaznu, treba im možda ponuditi ugovor sa cirkusom Colorado za, recimo, neku tačku žongliranja.

U duši imate sad te moderne kamere, one bukvalno snimaju sve. Dakle, ako već moraju da drže telefon uvetu dok skreću na raskrsnici, treba im dodeliti orden za fiziku, tako uspešno dokazuju da se vozilo može upravljati izgleda i mislima, pošto rukama sigurno ne. Tamo. Ili recimo ko bude uhvaćen sa telefonom za volanom, do kraja godine ima pravo da vozi, ali jedino autiće na sudaranje i to u Luna Parku.

Ah, te žene, hoće svoje pravo, naravno. Mada ovo jedan kaže, Ljubenović, žene i ja smo se poslednji put ovako dodirivali kad mi ona utrljavala konjsku mas tamo da me udarila promaja. Elem, pa ono staro dobro pitanje, ko je bolji vozač? Ko su bolji vozači, žene ili muškarci? Mislim, muškarac parkira auto po osjećaju, a žena po zvuku. I onda verovatno ove metode zahtevaju verovatno i novog limara. E sad, šta da vam kažem, kad muškarac napravi grešku u saobraćaju, onda je to bio loš splet okolnosti, međutim žena kad napravi grešku, to je onda dokaz za celokupan ženski rat. Muškarci, kaže, voze brže jer žure da stignu na pivo, žene možda do nekog tržnog centra. Muškarac gleda u retrovizor da vidi koga pretiče, opet žena gleda u retrovizor da proveri da li se razmazala maskara.

0: sad, gledajte, slušajte ovo. Dakle, irska policija kaže mladi voze u suprotnom smeru zbog lajkova. Petoro poginulo u nesreći u nedelju. Dakle, neki mladi tamo voze u pogrešnom smeru na autoputu zbog lajkova na društvenim mrežama, verovali ili ne. A policijska uprava u New Jerseyu prerušila svoje policajce u žbunje kako bi uhvatila vozače koji tokom vožnje koriste mobilne telefone. Za 6 sati napisali 74 kazne. Stvarno izgledaju baš kao žbunovi. Kažu, najveća misterija moderne nauke kako svi ostali vozači na putu uspevaju da budu kompletni idioti u isto vreme. Recimo, sireno auto i ne služi za sprečavanje udesa, već za lečenje skupljenih frustracija iz detinjstva. A opet vožnje po propisima u gradu smatra se čisto provokacijom i znakom teške neodlučnosti. Što bi neki rekli, sigurnosni pojas ne spašava život od udesa, nego novčanik od saobraćajne policije.
1: Zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima,

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mjestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mjestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u Delemiju, sada imate na umu. Najlepša priča je uz šunicu.

0: Alfa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Auto.

Četvrtak 20. august, dan kad shvatiš da pakao i nema 9 krugova, nego samo taj jedan i taj je trenutno iznad Balkana. Dakle, i ovaj novi talas stiže tačno vreme, tavan kad smo naučili kako da dišemo na škrge, vreme da pređemo na fotosintezu. Dakle, prognoza danas sunčano, uz mogućnost spontanog samozapaljenja, recimo na pešačkom prelazu,

zaista crvene meteo alarm na većim delom Srbije, osim istočne Srbije, Crvenice i Šumadija na nekih 28-29 trenutno u Aranđelovcu. Danas guramo do 37. A u Beogradu 31, u 9 sati u Novom Sadu 32. Danas od 35 do 40, do kraja ove, početkom naredne nedelje, sunčano, veoma toplo. A u centralnoj i južnoj Srbiji bit će i do 42. Dakle, ovaj novi toplotni talas stiže tačno na vreme da nas podsjeti, izgleda da je klima uređaj jedini član porodice koji stvarno radi, onako lekari preporučuju bez nekih fizičkih opterećenja, mislim, nekih fizičkih teških radova, mislim, ništa to nije ovaj preporučljivo po ovoj vrućini. Ako ste mislili da je četvrtak mali petak, prevarili ste se, danas je samo još jedna eto priprema za pakao. A neku pijucka kaficu, sluša pravi program i ona varijanta, samo kratko da ti kažem, rečenica koju uvek najavljuje bar jedno sat vremena tuđe životne drame dok ti se kafica hladi. Ili ono, sad sam čuo u vestima, pouzdan znak da je vreme da uzmeš još jednu šolju, ali ovaj put i nešto žestoko. Ili tipa, moramo ozbiljno da razgovaramo, ali prvo popi kaficu. Sad uz kaficu se svašta raspreda, kaže, zvao me neko, u stvari na teritoriji Srbije sve učestalija pojava krivičnih dela, prevara, koje se izvršavaju putem telefonskih poziva, upozorila služba za suzbijanje kriminala, apelovala građane da budu oprezni nepoznatim osobama da ne predaju novac. Nepoznate osobe lažno se predstavljaju, dovodeći građane u zabludu, saopštavaju im da je član njihove porodice doživeo saobraćajnu neku drugu vrstu nezgode i onda zahtevaju hitnu isplatu novca za navodne troškove lečenja i tako dalje. Ne nasedajte na ovakve prevare.

I danas najdeblji hladi, naravno 989, da ne kažem ladovina. Dakle, ako se ne istopite do podneva, popodne vas čeka gratis krčkanje u sopstvenom znoju.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovac, a biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062-884-7250, 062-884-7250 ili pošaljite prijavu na mail

autoservisu Istopole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063 259 393 063 259 393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. augusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacije prodaje mesta obavljaće se do 26. augusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344 27. i 28. augusta. Uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: kompanija Ventures Omnia, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Jes baš, ovaj, samo nas čeka more. Dakle, ovaj četvrtak dan kad je đavo nazvao meteorološki zavod da pita može malo vre da smanje doživlje. Samo da ne bude da klima uređaj počeo da podnosi zahtev za invalidsku penziju. I zašto plaćati još te saunu kad možeš da izađeš lepo na terasu u podne i besplatno doživiš klimaks života? Tako, danas se i ne znojimo, nego jednostavno puštamo da nam duša polako napušta telo u tečnom stanju. Dakle, čekamo taj vikend koji ćemo u potpunosti da provedemo u ležećem položaju ispod klime, glumeći zamrznuti grašak. Šta kažu lekari, vrućine sve teže padaju i zdravima, upozoravaju na rizike po srce i krvne sudove. Kažu lekarima se najčešće javljaju hronični bolesnici, mada ni ovi zdravi više nisu imuni. Dakle, ovakve temperature su čak i za uslovno zdrave osobe jako teške. Dobro, nas očekuje letni blockbuster večeras u areni Jokićeva Srbija protiv Francuske od 20 sati, u isto vreme Zvezda juri Ligu Evrope protiv Viktorije Plzeň, a od 21 Partizan gostuje Hetafe. Kako se rasladiti? Pa kažu recimo i pogled na stanje na tekućem računu, jer nema ventilatora koji može da te odseče i zalidi krv u žilama. Nego kad pogledaš stanje na računu, još ako neki lep debeli minus. Da, pričat ćemo ko proizvodi najviše sladoleda u Evropi i Srbije, kažu odmah i za pet članica Evropske unije. I tvrde da je sladoled zapravo jedina dobra strana operacije krajnika. Mada neki konzumiraju onaj sladoled sa ukusom na razno. To je onaj sladoled što je malo više provede vremena u zamrzivaču. Kaže, ovaj od jagode vuče malo na papriku, kaže, a ovaj od vanile ko da jedem grašak.

dakle, možeš i da se žališ na sve i svašta i na vremensku prognozu i na komšije, mislim, dokazano spušta pritisak i hladi strasti. Zapravo, čim izbaciš svu gorčinu iz sebe, shvatiš da ti vrućina zapravo uopšte i ne smeta koliko ti smetaju ljudi. Uskoro najnovije vesti, a onda naše putešestvije u najdubljem ladu u Srbiji nastavljamo od 11.

U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati, 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovac, a biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obroku u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063 259 393, 063 259 393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno-komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. augusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacija i prodaja mesta obavljaće se do 26. augusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. augusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37,

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u delirnici, sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Maxi Kafa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

0: i juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 599,99. Crno grožđe. 1 kg. 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg. 189,98. Lidl. Isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.

0: Klub
1: 1, 9, 2, 8, 3, 9.
2: Rekli su nam da je četvrtak mali petak, ali uz ovaj toplotni talas nekako više djeluje kao mali sudnji dan. Prognoza postala zaista jednostavna, ujutro spadno, popodne paka, uveče kom obojci, kom opanci, ako se ne istope na asfaltu. Četvrtak 20. august, dan kad komšijski klima uređaj počinje da zvuči kao helikopter pred pad, ali ne odustaje. Međutim, kažu, vrućine sve teže padaju i zdravima, rizici po srce, krvne sudove.

Ovo je radio koji ima i srca i dušu. Predstavit će me neke horoskopske znake koje se svi zaljubljuju. Znate, vratno ste u životu sreli osobe koje kao da posjeduju neki nevidljivi magnet. Ne znam, dobro, žene najčešće padaju na dubog glas, samopouzdanje i trenutak kad muškarac slučajno spomene da stan u kom živi nije pod hipotekom, a boga mi ima i vikendicu i kuću na moru. A nije palo na njegov šarm, nego na činjenicu da je u stanju da samostalno pronađe hranu u frižideru bez zvanja mame u pomoć. Ovo jedno pala na njegovu misterioznost, a onda se ispostavilo da uopšte nije bio tajanstven, nego jednostavno nije imao šta pametno da kaže. Ja imam mnogo toga da vam danas kažem. Proverena tehnika, sedenje ispred otvorenog frižidera pod izgovorom da, eto, samo tražim nešto za jelo. Proverena tehnika gde provedeš 10 minuta buljeći u teglu cvekle i polupraznu teglu majoneza sve dok kompresor ne počne da stenje jače od tebe. Zatim tu je lavor sa hladnom vodom na terasi, vrhunac letnjeg luksuza i kućnog wellnessa. Umočeš noge u plastični lavor, piješ vruću kafu i sa komšijom sa druge terase onako stručno analiziraš pa kažeš kako je ovako toplo bilo još samo 83. Naravno, podrazumeva se i odlazak u lokalni supermarket bez ikakve namere da se išta kupi. Znači, moderno srpsko raslađivanje provedeš 45 minuta pored vitrine sa suhomesnatim proizvodima, detaljno proučavaš sastav svake salame i izađeš sa jednom žvakaćom gumom, ali svež i odmoren. Valjda će biti odmorni vozači. Jel saobraćajna policija danas provodi pojačanu kontrolu vozača i autobusa. Dakle, budite savjesni vozači. Savjesten vozač, osoba koja drži obe ruke na volanu, poštuje sva ograničenja i naravno pravi kolonu od 3 km nervoznih ljudi iza sebe. Jer savjestan vozač uvijek staje na žuto svetlo. Uglavnom da bi proverio koliko brzo reaguje kočioni sistem vozila iza njega. E pa ljudi, nije fair, čovjek živi kao kjer, pomozite životinjama po ovoj vrućini, sipete im vode, dajte im hrane, dajte im malo hladovine, nemojte biti sebični, nemojte biti ljudi.

ležite u ladovini najbolji u Srbiji na 989, to je taj zaštitni faktor kako da se rasladimo. Dakle, sedenje ispred otvorenog zamrzivača pod izgovorom, čekaj, tražim meso za ručak. To je metoda gde cela porodica po 5 minuta bulji u kesu sa graškom iz 24. samo da bi ugrabila nekoliko sekundi arktičkog vazduha. Pa onda psovanje sve po redu na terasi uz vruću kafu, pa recimo kupanje u plastičnom bazenu za decu. Kad odrasla osoba od 100 kila sedne u dva prsta vode usred dvorišta, ne rasladi se samo telo, ali se bar duša osveži spoznajom da komšije imaju o čemu da pričaju naredni mesec dana. I naravno masovni zbeg, rekao sam, u lokalni supermarket sa jakom klimom. Provedeš sat vremena da proučavaš sastav na konzervama graška, a proučavaš i hranu za mačke. Samo da ne bi morao da se vratiš u stan koji se pretvorio u visoku peć. Dakle, stigla taj novi talas, vrućine sve teže padaju zdravima, kažu i doktorke, poveća se broj pacijenata pregleda, hronični bolesnici, krvni pritisak, malaksalost, pa je osjećaj konfuzije. Znači, samo lagana mediteranska ishrana, ja bih najradije da se preselim negdje na Mediteran i naravno unos tečnosti. Izbjegavajte veće fizičke aktivnosti, sredstva za zaštitu, mislim, sve znate. A opet gušća krv, kaže, može da dovede do stvaranja tromba. Znači, unosite tečnost, prilagodite ponašanje uslovima, odmarajte i izbjegavajte aktivnosti koje predstavljaju dodatno opterećenje. Kaže, jedan termometar prešao 40 i podeljak, a moj razum se predao još na 35. Kaže, jedan, ja sam danas toliko bio nervozan od vrućine da sam se posvađao sa sopstvenom senkom jer me prati i dodatno mi greje leća. Dakle, svakako da ovo i tekako utiče i na već narušeno psihičko zdravlje. 32 je trenutno u Aranđelovcu, danas će biti negdje maksimalnih 37 do 38, sutra isto, subota 33, nedelja 32. Imamo li rekordere u ovom trenutku? Pa recimo Novi Sad je na 36. Valjevo, Beograd 35. Crveni metro alarm skoro na celom Srbijom, nešto malo tamo na jugu, istoku se više narandžasta boja. Kaže, narednih dana i u centralnoj Srbiji možda bude i 42. Dakle, kaže, nekima to ne utiče na mentalno zdravlje. Naš narod je potpuno ravnodušan na temperaturu. Pucavo sine na svim nivoima podjednako, bio plus ili minus. Dakle, nije to klasična depresija, to je u stvari samo termička obrada duše. Jer na 4 stepeni sve misli imaju ukus prepečenog tosta. Doktor bi rekao da izbjegavam stres, ja sam izbjegao i kompletno razmišljanje, mislim, na ovoj vrućini, šta ćeš, to je mera štednje energije. A, kažu i da toplota spaja ljude, lagali, vrate, na 4 stepeni rođena rodbina ti deluje kao zdravstveni rizik, koji tako stoji bliže od metara i po. Sad možda
možda neko postigli za sladoledom u Evropskoj uniji prošle godine proizvedeno 3,44 milijarde litara sladoleda. Nemačka ostala najveći proizvođač, na drugom mestu Italija, pa onda Francuska, Španija, Belgija. A Srbija se našla posle ovih pet zemalja, 86 miliona litara sladoleda proizvedeno prošle godine. Dakle, sladoled i čokolada, ono što recimo devojke u filmovima žderu kad ih ostavi dečko, pa im onda đavo kriv kad se ugoje. Naravno, tu je sladoled od paprike, to je onaj sladoled iz zamrzivača u kom stoji zimnica. Mislim, moguće su sladoledi od ostalog povrća u zavisnosti od doba godine. Jel ovo kaže od paprike? Nije, brate, od vanileva. Kaže, povuklo aromu. Ajmo mi na more.

E da, neki se žale na vrućinu u grupi na Facebooku, dokazana metoda unutrašnjih hlađenja. Čim podeliš screenshot iz auta na kome piše 45 uz opis izdržite braćo, odjednom ti nekako bude lakše pri duši. Ili recimo, kažem, kupanje u plastičnom dečjem bazenu na terasi. Rasleđivanje koje spaja ugodno s korisnim, brčkaš se u 3 litra mlake vode, a i komšije ispod tebe dobiju besplatno osveženje u vidu poplave na plafonu. I naravno, ladno pivo ispred prodavnice, zvanična srpska kriogenika, ne raslađuje telo, ali posle treće flaše nekako temperatura vazduha postaje problem koji se tiče samo meteorologa. E sad, vrućina nas sve zbližava, zbog nje svi delimo istu dijagnozu, onako blagi oblik nervnog sloma, sa pojačanim znojenjem. Psihijatri bi ovog leta mogli slobodno da odu na godišnji. Sa svim pacijentima se recept svodi na isto. Prepišite sebi 18 stepeni i ćutite. Međutim, ovaj toplotni talas je najbolji test zrelosti. Ako uspeš da ne opsuješ nekoga ko ti kaže au, ali je vruće, da, brate, zreo si i za Nobela, za mir. Ne, nisam agresivan, samo mi je mozak proključao, to nije bes. To je samo termička reakcija na vašu prisutnost. Tako da pozitivne misli i nerade na temperaturama iznad 35 na toj vrućini i optimizam smrdi na spaljenu instalaciju. Ali vidite, neko mozak radi. Novi član kviza Super Pottera, Aleksa Stefanović, koji je osvojio 2 miliona dinara 5. januara, kada je i odneo pobedu u prvom ciklusu, on će se priključiti timu tragača, bit će peti član ovog sastava. Ima 25 godina iz Pirota, je dečko, simpatičan dečko, završio elektrotehnički u Beogradu, master u Nemačkoj, sad je na doktorskim studijama na ETF-u. Pišu portali o njemu ovih dana. Vežbaju oni po tim pubovima, pravo da vam kažem, pitanje za 500.000 dinara, recimo. Ko je bio omiljeni doručak, ne znam, Miloša na Veliki četvrtak 1823. Ako ne znaš, brate, nisi pravi patriot. Ili recimo pitanje iz pop kulture, navedite sve sporedne glumice u seriji Srećni ljudi koje su promenjene u međuvremenu. Ne znam, jel volite slagalicu, volite Potteru, Super Potteru, pa što da ne i milionera. Evo recimo, Milica Marković osvojila ove lepe poene, pobedila Lazara i to više nego ubedljivo, 228.57. To je bilo u prvom susretu, a ukupu revanšu pobedila rezultatom 412-120. A

kažu najteže pitanje u domaćim kvizovima nije u geografiji, nego recimo kako objasniti rodbine čime se tačno bavite ako radite od kuće na računaru. Recimo na pitanje koji je omiljeni zimski sport u Srbiji, tačan odgovor nikad nije skijanje, nego recimo gledanje tuđeg dvorišta dok se čisti sneg.

malo testiramo i strpljenje u saobraćaju. Saobraćajna policija sprovodi pojačanu kontrolu vozača autobusa u cilju propisnog bezbednog učešća u saobraćaju autobusa kojima se putnici prevoze ka turističkim destinacijama. Dakle, moramo da se malo kontrolišemo, jeste vrućina, svi su nervozni, ali nemojte biti bahat vozač. Za tog bahatog vozača, za njega je sigurnosni pojas samo dekoracija koja mu gužva ispeglanu košulju. Taj bahati vozač pali sva četiri migavca na sred ulice kad god treba da skokne po hleb u kladionicu ili eventualno da završi fakultet. E sad kaže sirena, recimo, u njegovom autu nije rezervni deo, već primarni način komunikacije, izražavanje emocije i zamena za kućno vaspitanje. A šef irske policije upozorio nakon dva frontalna sudara u blizini Dublina da neki mladi je to vozi u pogrešnom smeru na autoputu zbog lajkova na društvenim mrežama. Verovali li ne? Dešavalo se i kod nas da se ljudi voze u kontrasmeru, da li je to što nisu videli znak ili nešto drugo u pitanju. Ali se zato policijska uprava u New Jerseyu, u jednom gradu tamo, prerušila zapravo svoje policajce u žbunje i da bi uhvatila vozača koji tokom vožnje koriste mobilne telefone. Tako da su za 6 sati napisali 74 kazne vozačima. Policija, eto sad, podsjeća vozače da pogled drže na putu, a ne na telefonu.

0: zno još jednom ponovit.
1: Gubimo je kod kući na strani, jer mi ne pravimo razliku između domaćeg i gostujućeg terena. Eto, Zvezde kod kuće, Partizan u gostima. Tako je, naši košarkaši gube se sve manje razlike, kaže, što je jasan znak da iz utakmice u utakmicu podižu formu. A koja je inače najčešća sportska povreda u Srbiji? Pa kaže, diskus hernija dobijena od ubeđivanja televizora kako je trebalo odigrati taj napad. Pa onda recimo pitanje iz košarke, kad smo već pomenuo malo pre kvizove i super potere. Šta Jokić prvo uradi kad osvoji NBA prste? Pa proveri da li su mu konji svi naranjeni u Somboru. Evo još jedno sportsko pitanje, koji je glavni uzrok poraza u domaćem fudbalu? Pod A, sudija, pod B, vremenski uslovi, pod C, loš teren i pod D, sve navedeno osim sopstvene igre. Evo i pitanje iz tenisa, šta najteže u meču protiv Đokovića? Objasnite navijačima na stadionu da ne viču i da ne zvižde, da se ne deru dok čovjek servira. I u stvari, šta spaja sve sportske analitičare u emisijama posle utakmice? Pa svi su znali tačan rezultat, ali tek kad se utakmica završila. Dakle, Jokićeva Srbija večeras protiv Vembanjamine Francuske, da čovjek slomi jezik, Alimpijević ponovo okupi orlove na putu ka mundijalu u Kataru. Prvo dva egzibicijna duela sa Francuzima, aktuelnim olimpijskim viceprvacima. E, tu će, da, donosit će nove dresove, Nike dresove. Zvezda večeras na stadionu Rajko Mitić dočekuje Viktoriju Plzeň od 20 sati, to je borba za Ligu Evrope. A Partizan protiv opasnog Hetafea se gostuje u predgrađu Madrida od 21 čas. Jedno sportsko pitanje, ko je osvojio više trofeja u 21. veku? Pod A, Novak Đoković, pod B, svi ostali sportisti, ali zajedno, i pod C, penzioneri na turniru u šahu. Dopunite rečenicu, igraćemo hladne glave i pod A, dati 100%, pod B, ostaviti srce na terenu, ili pod C, primiti gol u 92. minutu iz nesmotrenosti.

šta spaja sve te naše klubske uspjehe u Evropi? Po odgovoru uvijek nam je falio samo još jedan minut ili još jedan penal. I kad voditelj pita za konačan odgovor ko je kriv za poraz, takmičar kaže sudija, trava, vlažnost vazduha, loša sreća. Sad pitanje iz košarke, recimo kad Jokić napravi triple-double, šta u tom trenutku rade njegovi konji u Somboru? A odgovori odmaraju za razliku od odbrane Jokićevog rivala. Pitanje iz domaće lige, koja je zvanična dužina ili visina trave na terenu Surdulici kad dolazi gostujući klub? A odgovor je dovoljna visina da sakrije loptu kad vodimo.

eto i Cane i Gile ovi kupili kola, mada kažu najbolji auto na vrućini oni koji vozi neko drugi, ali pod uslovom da ima ladno pivo na suvozačnom mestu. Neki kažu, brate, najbolja zaštita od sunca u kolima ti je ono da uđeš, uvatiš volan sa dva prsta, vrisneš i vratiš se u kuću. Tako da ne kažu ljudi za džabe, ali klima u kolima služi samo tome da ti iznenada baci iz tropske prašume u polarnu noć i da ti obezbedi letnju upalu u pluća. Najbolje kola po vrućini su gradski prevoz, tamo bar znaš da nema klime, pa se kaže i ne nadeš mi se. A neki kažu da najbolji auto za letnje vrućine službeni, on troši najmanje goriva, klima radi na maksimumu, bez griže savesti. Opet kabriolet, ti isto fantastičan izum, platiš ga debelo da bi na plus 40 dobio sunčanicu i snova i direktan uvid u to kako se osjeća pile na rašću. Pa da, apsolutno najbolja kola za ove vrućine su ona koja stoje u ladovini garaže dok vi sedite u klimatizovanoj sobi. I kožna sedišta leti pružaju jedinstven spa doživlje, znači besplatnu depilaciju i epilaciju butina pri svakom ustajanju. Kažu, crni auto na letnjem suncu nije prevozno sredstvo, već smederevac na točkovima koji traži žrtvu. Opet za mesto u hladu, ispod drveta, leti se bore neki žešće nego za stan u centru grada. Međutim, jedina mana je što ti auto posle izgleda kao da su ga testirale lokalne ptice sa stomačnim tegobama.

Kaže jedan, vrućina toliko, kaže, godi psihičkom zdravlju, da sam danas najnormalnije porazgovarao sa ventilatorom, a klimu sam ignorisao jer je delovala malo depresivno.

Dakle, svi znamo da se temperatura plus 37 smatra povišenom i opasnom. Kako to onda, recimo, u afričkoj pustinji Arizoni ljudi žive na plus 40? Da li su oni stalno bolesni i da li je ta njihova temperatura opasna za njihov život?

0: kod mene su psihičke probleme, ovako kad je vreme lepo, onda i meni je lepo, onda vidim da ulovim neku trtoarku ovako, znaš, neku ribicu da bi otišli na neko piće i tako nešto da popijem. Zavisi od vremena, kad je vreme lepo, onda je lepo i meni. Danas je super vreme, evo sad smo pošli upravo u lov, znači hoćemo da lovimo nešto.
1: Dobro, već ćete loviti nešto, da ste poneli i plovak i mamce. Mislim, pročitao sam da visoke temperature izazivaju agresiju. Mislim, to je čista laž koju pričaju samo idioti, kreteni i svi ostali koji mi trenutno dišu za vrat. Neuropsihijatri kažu da je važno ostati ladne glave, tehnički. To znači da do daljnjeg moram da držim zamrznute i grašak i boraniju direktno na čelo. Ovaj toplo detalj je najbolji filter za ljude. Tačno vidiš ko je impulsivan, ko je nervozan, a ko je potpuno skrenuo, ciknuo, pa klima glavom, recimo, u ritmu cvrčak. Moj unutrašnji mir je trenutno zatvoren zbog radova na održavanju rashladnog sistema. Hvala na razumevanju i ne prilazite bez preke potrebe. Kažu da vrućina stvarno podsjeća maštu i podstiče maštu i kreativnost. Evo, ja sam, na primjer, danas uspeo da uspešno zamislim kako živim u zamrzivaču, sandučaru i sasvim sam se dobro osjećao. U ovom trenutku najtoplije je u Novom Sadu i Somboru 37, Valjevo 36, a u Beogradu, Kragujevcu, Aranđelovcu skoro 35. Termometar pa će da pokazuje 40, a moj IQ isto pokazuje 40. I sad ko kaže da temperatura i inteligencija nisu u savršenoj ravnoteži? Pazi, kažu vrućina izaziva paranoju. Uopšte nije tačno, mislim. Mada onaj klima uređaj me nešto stvarno gleda popreko i planira nešto zlo. Dakle, empatija je divna stvar, ali na ovim temperaturama svaki ljudski dodir smatram direktnim fizičkim napadom.

no dobro, malo ćemo sad da pričamo o muško-ženskim odnosima. Kažu da žene uglavnom padaju na muškarce koji čvrsto stoje na zemlji, posebno ako je ta zemlja uknjižena na njihovo ime. Da pašće one na taj nepokolebljivi i samouvereni stav, ali samo ako je praćen jednako nepokolebljivim stanjem na tekućem računu. Ništa je ne obori s nogu tako efikasno kao muškarac koji zna šta hoće, pod uslovom da to što hoće uključuje rezervaciju u restoranu sa 5 zvezdica. Žene u principu najlakše padnu na neku spontanost, znate. Naročito kad muškarac onako spontano i izvadi karticu i plati ceo vikend u spa centru. A oni misteriozni, čutljivi tipovi su neodoljivi. Sve dok se ne ispostavi da ne ćute zato što su duboki, nego zato što nemaju što da kažu, zato što su mutavi. Najveća zabluda je da žene zapravo padaju na loše momke. Ne, one padaju na dobre momke koji samo imaju dovoljno novca da priušte loše navike. A on je sjajan momak u najboljim godinama, Robert Anthony Plant, britanski rock pevač, tekstopisac, član narodne grupe Led Zeppelin. Rođen 20. avgusta 1948.

0: Ono tvoje je čobani znaj.
1: Ko je? Hipnoza? Autosugestija?
0: Kad čobani siše i ovce, razumiješ? I to ti je hipnoza. Čuo sam ja za to. Sve je to hemija. Hemija je fizika, fizika je biologija. Razumiješ?
2: Pravi srpski zavodnik je, ne osvaja ženu šarmom, nego pričamo o tome koliko njegov deda imao imanja pre nacionalizacije. Njegov glavni parfem je kombinacija jeftinog dezodoransa, skupog viskija, laganog mirisa pečenja. Pa onda kaže... Ništa ne odaje pravog šarmera kao trenutak kad je na prvom sastanku prizna da je on u stvari težak karakter, ali zato velikog srca. A veliko srce imala i Vedrana Rudan i ona je govorila o muško-ženskim odnosima. Govorila je, ja ne živim od pisanja knjiga i bloga, ja živim od nasledstva i od muža koji zarađuje, dakle ja sam sponzoruš. Ja ne mrzim ljude, samo ih uglavnom ne podnosim. I voljeni ljudi ne mogu da budu ružni. Govorila je ženama, ne trebaju ni muškarci, ni deca, već sloboda. I važno je najpre gledati sebe i ugađati sebi. Možda sam to shvatila prekasno, ali bolje ikad nego nikad. I nema te gluposti koju zaljubljena žena neće učiniti za svog muškarca. E sad, za svaku ženu na svetu je najvažnije da ima pare, kaže Vedrana. Kad ima novac, ima slobodu, jer sve prebijene, razbijene, ovakve, onakve. Zašto nisu otišle? Kamo, gde ćeš da odiš? Potpuno je nebitno kako je zaradila novac. Kradi ženu, ako ne znaš ništa, ukradi ga i pazi da te ne uvati.

0: meni nije dobro kad čujem o tome. Stvarno.
1: Zašto puštate muziku?
2: Vrućina se dobija od sunca.

E, recimo, srpski evergreen je, kažu, jedina stvar koja uspešno spaja nostalgiju za boljom prošlošću i popust na parizeru u lokalnoj prodavnici. Phil Lynott i Thin Lizzy, puta dva, fenomenalno ovo zvuči, posle toliko godina. E, sad neka smo, bre, zavodili devojke, snimiš kasetu neku lepu, pa je pevar serenadu, sviraš joj celu noć u parku, na klupici. Pravi srpski zavodnik ne osvaja ženu šarmom, nego pričamo o tome kako njegov stric 98. umalo kupio plac pored Đokovića. Njega zodijak ne zanima, ali će nepogrešivo da ti izračuna prosek potrošnje svog Audija sa upaljenom klimom do budve. A on zavodi pogledom preko naočara za sunce koje ne skida ni u tunelu. Svakoj devojci priča da je posebna, dok joj na Viber šalje istu glasovnu poruku koju je poslao na još 5 adresa. Dakle, pravi lokalni šmekjer ne pita devojku čime se bavi, nego čija si ti mala i gde ti ćale drži ima vikendicu. Međutim, njegov nekako emotivni kapacitet prestaje onog trenutka kad treba da izabere između ljubavnog sastanka i gledanja utakmice nedeljom u pet. On ne veruje u ljubav na prvi pogled, ali čvrsto veruje da svaka žena na bazenu gleda samo u njegovu tetovažu i njegov lančić. Kad srpski zavodnik kaže da je slobodan i neukrotiv, to samo znači da još uvijek živi kod mame i da mu ona pegla košulje za sastanak. A sigurno ste u životu sreli osobe koje kao da posjeduju neki nevidljiv magnet. Čim uđu u prostoriju, privlače poglede, njihov osmeh osvaja bez napora, a njihova energija ostavlja dubok trag. To su ti neki znaci zodijaka koji prirodno nose u harizmu i šarm, zbog kojih se okolina gotovo momentalno bezuslovno zaljubljuje u njih. Koji su to znaci? Vage su rođeni zavodnici, umeju da slušaju, da upute najljepši komplement, teže harmoniji, imaju istančan osjećaj za estetiku i eleganciju, teško da im možeš nađeš manu. E pa dobro, a škorpije? Pa škorpija

Manta na prvi pogled, Skorpio sve dubinom misterijom, ne umeju da vole napola. I blizanci su apsolutni, kaže, pobednici, uz njih nikad nije dosadno, njihova dečja radoznalost veda duh, zavisi vas rečima, onda ćete teško da ćete zaboraviti njihovu jedinstvenu energiju. I naravno, lavovi. Znači, lav zavodi tako što jednostavno uđe u prostoriju i sačeka da ti primetiš koliko zapravo imaš sreće što dišete isti vazduh. Dakle, lav ne osvira tebe, on ti daje jedinstvenu privilegiju da obožavaš njegov lik i delo. Jer lavovi ne moraju da se trude da budu primećeni, oni jednostavno zrače, njihovo samopouzdanje, velikodušnost, toplina čini ih izuzetno privlačnim. Zaljubiti se u lava znači biti zaveden njegovom pozitivnom energijom, duhom zaštitnika i sposobnošću da uživa u životu. I svi vole da budu u blizini nekoga ko odiše takvom snagom i ko svojim prisustvom osvetljava čitavu prostoriju. Čekate, bešte, sad su završeni lavovi ili se završavaju od prilike? E sad, kompromis sa lavom jeste jednostavno, ti priznaš da je ono pravo i tako, to je super. Ako želiš da mu slomiš, recimo, srce, nemoj da ga prevariš, samo mu reci da mu je frizura sasvim prosečna. I tako nastavljamo mi našu letnju šemu, ove san letnje noći i ponoći. Dragi, kada ćeš doći?

uskoro ćemo moći da vidimo snajke i sve krve, kako zajedno ljušte papriku za ajvar. Kaže Ljubenović, to je nešto kao dan primirja u Prvom svetskom ratu. Samo onako svečaniji i lepši. A kako mamini sinovi zavode dame? Pa ovo jedan kaže, zavodi isključivo pričom o svojim neviđenim poslovnim uspesima, dok mu keva i dalje pegla košulje i pakuje užinu. Znači, ja odut moja rečenica, nisam ja kao drugi koji je uspešno testirao na bar 50 devojaka. On ne kupuje ruš, nego naručuje pesmu kad, kod muzike i onako gleda u tebe sa onim stavom ko da ti je upravo prepisao i manje na bukulj. Pravi srpski zavodnik se inače ne plaši slomenog srca, nego se plaši jednog trenutka kada devojka predloži da podeli račun pola-pola.

Dakle, njegova definicija romantičnog jeste kad ti velikodušno ponudi da izabereš koju ćeš kasetu CD da slušamo, kaže, u njegovom golfu, ovaj, trojci. I onda ide ona varijanta Kulturo FM. Međutim, reditelj Srđan Dragović kaže ovako: samo 3% građana Srbije zanima kultura. Dakle, šta je sve kultura kod nas? Pa, prvo, visoka umetnost. To ti recimo kad na slavi ne opsuješ domaćina pre treće čaše rakije. Naravno, bavimo se mi književnošću. To je ono kad pročitaš ugovor za Kablovsku, recimo, do kraja. Ali samo da bi video gde te tačno kradu. Naravno, mi praktikujemo i teatarsku umetnost, sedenje ispred drugstora na gajbi piva i profesionalno ocenjivanje prolaznika. Kaže, vidi, ova se udala zbog para, a ovaj kupio diplomu. Važno nam je, logično, i kinematografija, gledanje turskih serija sa babom uz konstantan komentar. Ne, ja ovo što ne gledam, nego čekam vesti. Naravno, ekologija je bitna kad baciš pikavac kroz prozor auta, ali ga prethodno ugasiš u pepeljari da ne zapališ šumu, ipak si ti savesna osoba. Razmišljite, ljudi, o tome. Sve je suvo kao barut. Gore požari na sve strane. Razmišljite o tome. Pa onda nam je od umetnosti bitno i muzičko obrazovanje. Znači, znanje svih tekstova, pesama sa Ibarske magistrale. Iako mislim na Facebooku, slušaš samo jazz, blues i rock and roll. Naravno, bitna je diplomatija, ono kad komši crkne krava, ti mu odneseš 100 grama kafe i kiselu u vodu da mu olakšaš bol. Naravno, praktikujemo mi domaći bonton, znači daljinski upravljač je umotan u onu foliju, plastiku, celofan od dana kada je kupljen, jer tehnologija mora da se čuva i za naredna pokolenja. A i ovo ostalo, boga mi, za narodne pokoljenja, jedan od najslavnijih saradnji u istoriji roka, ponovo je na Billboardovoj listi, pesma Under Pressure, Queen i David Bowie vratili se na Hard Rock Streaming Songs. Pesma je inače provela 210 nedelja na Billboardovoj listi. Pesma je objavljena oktobra 81. E sad, pesma je Queen 80-ih radio u Montreu, u Švajcarsku, onda se pridružio Bowie, treba da peva neke pratiće vokale, ali to nisu odradili, i onda umesto toga, kaže Brian May, muzičari ulazili u studio bez unapred pripremljenih deonica. I tako, Under Pressure nastavila da raste i dugo nakon prvog objavljivanja. Magazin Rolling Stone ovu pesmu izabrao za najveći duet svih vremena. Queen i David Bowie.

Pa kad je u pitanju vreme, mene vreme isto, kad je loše vreme, utiče mi na živce, pada mi pritisak, glavobolja, nemam smisao za raspolaganje života i tako to. Šta vam da kažem?

Kaže jedan slušalac, klima toliko rasladila kuću da je i mačka počela da dobije zimsku dlaku. Dobro, čuli smo s 3MC, oni stižu u Beograd 28. augusta. Ostalo je samo nekoliko dana do ovog koncerta u Open Air Corner u Luki Beograd. Ostao je još mali broj ulaznica, tako mi kažu organizatori. Šta reći za Stereo MC, za sjajno zvučenje, se znate sigurno njihovi Connected, čuli smo Creation, Ground Level, Step It Up i mnoge druge. No, da se mi vratimo kulturi. No, pre toga jedan slušalac lepo kaže: ljudi moji, sad se ide na skijanje, a ne zimi kad je gužva, razumeš? Pošto reče ovaj autor filma Mi nismo anđeli, Lepa sela, Parada, da samo 3% Srba ovaj interesuje kultura, ja kažem ovako, pa nas interesuje recimo akustika i muzikologija. Kultura je kad komši ne kucaš na vrata zbog glasne muzike u 2 ujutru, nego pojačaš brate svoju do daske da mu pokažeš šta je pravi ritam. Onda bontonu zavrać je jako bitno na ovaj kulture kada upali sva 4 migavca, to je ta magična propusnica koja trenutno poništava sve saobraćajne propise i zakone fizike i pešačke prelaze. Svakako je bitna i higijena i preventiva, dakle kulture je kad promeji i zatvoriš vrat. Naravno, kulture je kad u goste ne ideš praznih ruku, nego eto, poneseš kesu u kojoj su kafa 200 grama i onaj sok od jabuke koji kruže po familiji još od 2018. Kultura je kad u kafani psovku potrebiš kao zarez, a težu psovku kao tačku na kraju duboko umne političke analize. Kultura, recimo, je kad na svadbi snimaš kamerom pečenje dok se okreće na ražnju sa istom onom posvećenošću sa kojom, recimo, Tarkovski snima prirodu. Kultura je kad kupiš komplet trenerku od 300 evra pa u njoj svečano odeš i na saranu i krštenje i u pozorište. Kultura je kad gostu 3 puta ponudiš rakiju, prvi put reda radi, drugi put reda radi, treći put jer je greota se baci kad je već nasut.

je bonton bitan skidanje obuće na ulazu kad idete u goste. Ne iz poštovanja prema domaćinu, nego da se vidi da nisi džabe kupao one skupe Bruce Lee čarape bez rupe na palcu. Naravno, kulinarstvo je jako bitno. Sačuvana plastična kantica od Eurokrema u kojoj se u zamrzivaču krije prebranac iz 2023. Naravno, ekološka svest, ono, baciš pikavac na ulicu, ali ga zgaziš iz petnih žila da ne bi slučajno zapalio asfalt.

informacijska kultura je naravno kod nas kad u goste doneseš 100 grama kafe i čokoladu sa rižom, a odeš kući sa 3 kila pečenja i pakovanjem kolača i 2 litra domaće šljivovice. A onda to je kultura saznanja da je hleb obavezan prilog i uz krompir, testeninu, pa čak i uz parče pice. Naravno, i mi imamo tu finansijsku kulturu, to je kupovina najnovijeg pametnog telefona na 36 rata, dok se u prodavnici na Veresiju uzima pola leba. Ja verujem da i znam da mnogi gaje tu kulturu dijaloga, to je ono strpljivo čekanje da sagovornik napravi pauzu za vazduh kako bi mu se objasnilo da nema pojma o životu. I odlazak u pozorište jednom u 5 godina, a slučajno ako rođe glumi nekog statistu, ili ako su karte podeljene besplatno preko sindikata.

Italijani pevaju o slomljenom srcu s tokom drame, recimo da naš čovjek konačno sagleda svoju taštu u znatno blažem svetlu. Volimo mi San Remo, San Remo ti je kod nas toliko popularan, to je jedino mesto na svetu gde odrasli muškarci u odelima plaču više nego mi posle čitanja računa za struju, recimo. Da. Naš narod uvek se lakše pronađe u grčkom tragičnom melu, su italijanskoj drami nego u sopstvenoj stvarnosti. I Italijani daju patos, Grci daju strast, nama ostaje samo da sve to prepevamo na narodnjake. A evo i grčka muzika ti je savršena za naš mentalitet. Ritam te tera da igraš, tekst te tera da se obesiš. Na kraju svakako ti platiš račun za razbijene tanjire. Volimo da lovimo tanjire uz grčke hitove, valjda nam je lakše da razbijemo keramiku u kafani nego sopstvene iluzije o životu. Znate, ono, Grci u principu uvijek pevaju kao da su upravo izgubili sve na kocki, što je nama sa balkanskim platama potpuno bliska i prirodna emocija. Kancona idealna za naš mentalitet. Pevač pati 3 minuta zbog neuzvećene ljubavi, a posle ode da pojede pastu i zaboravi na problem. Dakle, i razlog zašto obožavamo i grčke balade jednostavan, podsjećaju nas recimo na letovanje koje još nismo otplatili. Dakle, naš čovjek najviše voli taj mediteranski melos, omogućava mu da pati sa stilom bez potrebe da objašnjava zašto. Bilo bi mnogo prijatnija ova temperatura od ljudi moji da smo negde na moru, 36 je u Aranđelovcu, 37-8 će da bude danas maksimalni. I sutra slično, Novi Sad, Banatski Karlovac, 38, toliko je i u Kruševcu, to su najtopliji gradovi. Valjevo, Loznica 37, toliko i u Kragujevcu, Beograd 36.

znam kojim sportom bi mogli da se bavimo. Neko voli šah pod orahom, zahteva čelične živce, ladan špricer. Neko voli fudbal na male gulići, igra se u podne, pravi šampioni ne priznaju termoregulaciju. Ako se niko ne onesvesti do 20. minuta, utakmica se smatra nedovoljno dinamičnom. I naravno neki praktikuju sport ležanje na kauču uz klimu. Cilj je pomeriti samo palac daljinski.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 599,99. Crno grožđe. 1 kg. 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg. 189,98. Lidl. Isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šunicu.

0: za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prebrojena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Kad krenu promili, onda bude kreni kroz vene, samo da ne naletimo na neki alko test. Dobro, tačno je 1:30, ljudi moji.
1: Kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: I stvarno još jedno podsjećanje, mole se građani da zapamte ove vrućine, da ne bi iduće godine opet bile nezapamćene stvari. Sad pričao sam malo pre o italijanskoj i grčkoj muzici, pa ćemo pričati i o našem Evergreenu. Nego kaže jedan Željko Joksimović i Željko Samardžić se dogovorili da zamene prezimena. Pa je sad Željko Joksimović, a Željko Samarčić. Mislim, toliko je glupo da je dobro. A vi imate i onu staru foru kad sede Đorđe David i Milić Vukašinović. I onda najde Cane i kaže im da razmene ime za prezime i da će tako biti isti, posebni, slobodni, samo svoji i normalni. E pa dobro, sad pričamo malo, jedna lepa stvar se dogodila, jedan stranac lepo piše, jedan turist iz Kanade podelio na društvenim mrežama predivno iskustvo iz Srbije, hvali nevjerovatnu neposrednost, gostoprimstvo, toplinu našeg naroda, slučaj susret u jednom restoranu, otišao je čovjek na obrok, i na susedni sto seo jedan mladić i kad je Kanadjanin završio i krenuo, mu se obratio mladić, upitao ga odakle, rekao da iz Kanade, onda kaže ovo je turistu ostavilo bez teksta. Rekao mu je ovako, kaže, slušaj, nešto mi se prelepo dešava, želim to da proslavim sa nekim. Žena mi je u bolnici, porađa se, to nam je prvo dete, jako sam uzbuđen. Da li možemo da popijemo po jednu? I Kanađanin oduševio, što bi rekli. Taj spontani gest je na stranca ostavio dubok trag. Kanađanin istakao da mu ovakve srdečan pozdrav i iskazano poštovanje predstavljaju ogromnu stvar, naročito kad uporedi sa svojim turističkim iskustvima iz drugih zemalja. Kaže Kanađanin, sasvim je sigurno da će se u Srbiju uskoro ponovo vratiti. I šta ima lepše nego kad se rodi beba? Kad imate lep mlad bračni par, pa moram da čestitam i rođenje malog Vuka. Dakle, eto, Ilija Miletić postao tata. Pozdrav i za presrećnu mamu, za mlade roditelje. E sad šta mogu sve ove stranci da nauče od nas? Pa mogu da nauče da se recimo saobraćajni znak stop ovde tumači kao varijanta E, uspori ako baš moraš. A pešački prelaz recimo kao poligon za proveru refleksa. Šta je ovaj Kanađanin još mogli da nauči? Pa da nauči da klima uređaj podiše na 18 stepeni usred leta, leči sve tegobe. Sigurno kad dođe sledeći put naučit će našu ekonomiju apsurda. Znači kako preživiti mjesec dana sa platom koja traje 7 dana i gde je kupiti patike od 200 evra kad na računu imaš 12 evrića. Naravno, naučit će Kanađanin sledeći put i našu visoku diplomatiju da se sve svetske krize, sukobi i tajne vladara i senke rešavaju, kažem, ispred lokalne zadruge uz pivo i kikiriki. Verovatno će skapirati da ona naša varijanta E, slušaj, stižem za 5 minuta. U stvari znači nisam se još ni istuširao, a možda neće ni doći. Naravno, i arhitekturist će da sazna dosta toga da se kuća ne gradi da bi se u njoj živelo, već da bi komšija video da imate 3 sprata i fasadu u pripremi narednih 30 godina. Naravno, vidjet će i onu varijantu da je recimo faliti jedan papir, da je to u stvari jedna mitska kletva iz 14. veka koja se prenosi s kolena na koleno i nemoguće je razbiti. Naučit naučit će Kanađanin da reč odmah kod nas i nema nikakve veze s vremenom. Jer to predstavlja filozofski koncept koji označava period između 5 minuta i narednog milenijuma. I naravno otići da kafa nije piće, nego više satni obred, obred u tokom kog se rešavaju svi problemi svjetske ekonomije, Bliskog istoka.

programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna Centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna Centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati, 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic

www.knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obroku u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062-884-7250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu Istopole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. avgusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacije prodaje mesta obavljaće se do 26. avgusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. avgusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065-430-66-37, 065-430-66-37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069-20-98-220, 069-20-98-220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

da, večni hitovi na 989, a kaže se ovi pitali jedan, kaže, izbio na moru ove godine, pa kaže, nisam, pa što, kaže, pa doktor mi rekao, kaže, da izbjegavam slano i šta će, da li zbog toga ili zbog plate, čućete ovi nešto u potrošačkim korpama. A da ovaj jedan kaže, ja sam na moru toliko zgodan da se i zavesa u tuš kabini lepi za mene. Čuli ste kako ste oduševili ovaj Kanađanin, kada ga naš čovjek častio, imao i lep razlog, postao je otac. Tako da stranac, kažem, kod nas možda nauči da rakija leči sve od otvorenog preloma i prehlade do slomenog srca i pada sistema računara na poslu. Dakle, savladaće sigurno ono pravilo da se na pitanje kako si ne odgovara kratko. Osim ako ne baš ne želiš da slušaš detaljnu analizu tuđih zdravstvenih nalaza i stanja u državi. Stranac ovdje nauči da je najspornija reč komšija. Osoba koja ti prva pritekne u pomoć kad zagusti, ali te i prva prijavi građevinskoj inspekciji kad gradiš garažu. Shvatit će svakako stranac da ovdje planovi za budućnost se prave maksimalno do sutra popodne. Jer sve preko toga ulazi u domen naučne fantastike. Otkriće nezvanični zakon fizike, bez obzira koliko je pun autobus, uvijek ima mjesta za još troje ljudi ako svi dovoljno jako, jako udahnu ili izdahnu. Naučit će i da je prijatno, pozdrav koji se izgovara s punim ustima, a živeli zapravo znači spremte se, tek smo počeli. A kažu ovako, ljudi moji, da li je ovo tako, ne znam, za pokriće, kaže, prosječne potrošačke korpe u maju je bilo potrebno 0,94 prosječnih plata. Dobro, kaže, potrošačka korpa u maju bila 110.739, dakle to vam je tih 0.94 plate. Ko ima, mislim, svaka čast. Međutim, a vi koji nemate, vi možda uzmete i minimalnu potrošačku korpu, što bi uzimali maksimalno, to je 57.000. Dakle, možete slobodno i minimalnu korpu, da se ne ugojite. Nekad smo prije u prodavnici išli sa spiskom želja, danas idemo sa spiskom prioriteta za preživljavanje. Kaže, a je moja potrošačka korpa u odličnoj formi, sine, kaže, nikad lakše. Kažu, korpa punija nego ikad, samo zaboravili da pomenu da je u njoj uglavnom vazduh iz kesice čipsa. Kasa u marketu postalo mjesto da se snovi o kućnom budžetu ruše brže nego kula od karte. I tako, mislim, naše cene su zaista na zavidnom nivou, što bi rekli. Ali to ne znači da ne kupujemo neke krpice i suknjice i u ostalom Zdenka Kovačića kao topu.

Mnogi su pošizili, neki su šizike bile i ostale, pa se tako to govorilo u moje vreme. Rekli smo ovaj četvrtak dan kad je Pakao poslao dopis da mu malo smanjimo konkurenciju. Ako ste planirali baš da izađete napolje, nemojte. Ako morate ponesti viljušku, čisto proverite da ste dovoljno pečeni. Slušam na jednom beogradskom radiju juče, kaže, jao, 35 je, a ne, ako izlazite, ponesite flašicu vode sa sobom. Kao da smo pali s kruške ili ko Bregović pali sa višnje, mislim. E sad kaže, na 4 stepeni u ladu, stvarno jedina razlika između mene i termički obrađene paprike je to što paprika ne mora da ide na posao, tako. Dakle, ovo je ono doba godine kada klimatske promjene više nisu teorije zavere, nego lični obračun sunca sa tvojom ćelom. Dakle, četvrtak kao novi petak, 4 stepeni, 42, to je nova normalnost, ko preživi pričaće, a ako budimo snage da otvori usta. Znači, prognoza za danas pretežno sunčano s velikom mogućnošću topljenja sopstvene volje za život. A mi smo dogurali do 36, 37... ostali gradova, sad ćemo da vidimo ko je najtopliji, pa Novi Sad je na 39, toliko je i u Ćupri, Kraljevo, Kruševac, Loznica, Valjevo 38, toliko je u Kragujevcu, Beograd 37. I vidim sad kako ovo malo pre sam pročitao i sad taj tekst Kanađanin koji je ostao bez teksta u srpskoj kafani, kaže, ovo nisam doživio ni jednoj zemlji, zato ću uvek ceniti Srbe, zato što je čovjek ga častio piće, treba da podeli s njim radost. Dakle, morao bi te Kanađanin da shvati naš finansijski inženjering. Nema se, to nije stanje na bankovnom računu. To je omiljena poštapalica dok se u kafiću naručuje treći viski i ostavlja neka dobra napojnica. Sad kod nas je recimo shvatit će da je veganstvo prepoznato kao teži oblik hrišćanskog posta koji traje neobičajno dugo i leči se prasetinom najbolje. I naravno stiže za 5 minuta, to je naš filozofski koncept koji označava vremenski raspon od pola sata do 3 radna dana u zavisnosti od toga da li je zakuvana kafa. I sigurno da će stranac da shvati našu umetnost komunikacije. Znači, ako te neko psuje, pa to uopšte ne znači da vas mrzi. To je bre ovde primarni način za izražavanje duboke naklonosti i prijateljstva.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Delit ćemo sve po polo, znate, ono, lapo, lapo. Mada tvrde ljudi po ovoj vrućinčini, ko sačuva i brak i vozačku u današnje vreme, mislim, svaka mu čast. I kaže ovaj Ljubenović, kad ženi porastu krila, onda mužu porastu rogovi, raste i temperatura. Ovo je 20. august, brate, dan kad klima uređaji plaču, a strujomeri igraju kolce. E sad, kaže, ovaj četvrtak nam stvarno donosi to osveženje u vidu vesti, da će do petak bude još toplije. Sve toplije noći postaju novi zdravstveni rizik, visoke temperature sprečavaju organizam da se tokom sna prirodno ohladi, oporavi. Prekidan san, češće buđenja, tako dodatno opterećuje organizam. Dakle, vrućina nam krade san, remeti oporavak organizma. A ja sam oduševljen ovim tekstom koji sad prenose i svi ostali portali. E sad, znate šta je štos? Ovo je jedan pristojan portal napisao lepo čovjek se kad oduševio Srbima, Kanađanin. Međutim, sledeći portal isti tekst prenosi, ali i drugačiji naslov. A naslov glasi: Kanađanin otišao u srpsku kafanu, pa pao mrtav kad je ovo video. Zanemeo, pa rekao šta misli o našem narodu, na velikim slovima, znak uzvika. Dakle, čovjek je pao mrtav, znate, to je clickbait. Tako da je taj Kanađanin sigurno učio da se sve životne dileme, od finansijske krize do teških raskida, uspešno rešavaju čašicom domaće. Uveriće se sigurno kad dođe sledeći put da reč komšija ne opisuje osobu koja živi pored vas, nego dežurnu obaveštenu službu koja zna vaše planove i to pre vas. Saznaće, recimo, da je kuma nepresušan izvor hrane, a i da je kumu zakonom zabranjeno reći ne za još jedno piće. Naučit će da pravilo prednosti u saobraćaju nema veze sa saobraćajnim znacima, nego sa veličinom vozila i nivom samopouzdanja i ludila vozača. I shvatit će Kanađanin da se kod nas varijanta nema ni dinara, ne odnosi na finansijsko stanje, ali nikad ne sprečava naručivanje još jedne ture za ceo sto. I naučit će da je sutra najčešći odgovor na pitanje kad će nešto biti popravljeno, završeno ili uopšte započeno. Kao onom prvom servisu, babane sine, pa dođi sutra, će da to bude gotovo, mislim. E, da vidimo da li će bude sutra, malo sutra, zveze sa Rijerom, večeras Juri i Ligu Evrope od 20 sati. A u isto vreme Jokićeva Srbija protiv Francuske, letni blockbuster u areni, nažalost, eto, igra se u isto vreme. A Partizan u predgrađu Madrida protiv Getafe igra od 21 sat. Ne znam koje vi praktikujete sportove, čuli ste danas preporuke lekara da ne treba mnogo da se fizički zamarate, to je nekim lenštinama sjajno opravdanje. Mada neki praktikuju trčanje za busom na žegi. Kaže, ako ga stigneš, ulaziš u pokretnu saunu, ako ga promašiš, ostaješ da se pečeš na stajalištu i tako.

Kako što da vam kažem, kod nas se muzički ukus prenosi s kolena na koleno, uglavnom zato što svi uz te iste pesme na svadbi završe pod stolom. Zna se da je pesma bezvremenski klasik. Onog trenutka kad je najtvrđi rockeri u tri ujutru počeo da je pevaju sa podinute dve ruke, zatvorenim očima. I tako najveselije melodije zapravo rezervisane za tekstove o najtežim životnim katastrofama. A ja sam vrlo, vrlo zadovoljan tip.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 599,99. Crno grožđe, 1 kg, 149,99. Pilos jogurt XXL, 2 kg, 189,98. Lidl, isplati se.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara.

0: baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
1: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Bogović, Aranđelovac.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Maxi Kafa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas. Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite dnevnik. Nadvožnjak na državnom putu prvog M reda broj 7, na kome su u prethodnom periodu izvođeni radovi, danas je u 10 časova opušten za saobraćaj. Otvaranje ovog puta juče najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ističući da će ovaj most omogućiti povezivanje petlje i naplatne stanice Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac, Veliko Gradište, Golubac. Međugodišnja inflacija u junu u Srbiji vratila se na nivo preenergetskog šoka, odnosno ispod centralne vrednosti cilja od 3%. U julu u uslovima odličnog roda voća i povrća bila je 1,9%, izjavila je guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Ona je dodala da je rast bruto domaćeg proizvoda u drugom tromjesečju ubrzao na 3,6% međugodišnje, kao rezultat boljeg ostvarenja oko početka godine od očekivanja i projekcija privrednog rasta za ovu godinu blago je korigovana najviše na 3,2%. Koridori Srbije podnali su zahtjev za zelenu dozvolu za 46 km sektora 2 Vožda Karađorđa između Orašca i Čibutkovice. Reč je konkretno o deonici 3 Orašac-Progoreoc i deonici 4 Progoreoc-Čibutkovica. U planu je više petlji mostovske konstrukcije i dva tunela, a kako se navodi u dokumentu, petlja Orašac biće centralna tačka i mjesto ukrštanja više pravaca. Od nje će se trasa pružati ka severu do petlje Mali Požarevac, ka istoku do planirane petlje Markovac, zapad na autoputu E75, ka zapadu do planirane petlje Čibutkovica, zapad na autoputu Miloš Veliki, a ka jugu do Aranđelovca. Koridori Srbije podnali su zahtjev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe sektor 2 od Orašca do Čibutkovice. Reč je konkretno o deonici 3 Orašac-Progoreoci i deonici 4 Progoreoci-Čibutkovica. Deonica 3 počinje od projektovane petlje Belosavci i preko petlje Orašac, pruža se dalje ka zapadu, severno od opštinskog centra Aranđelovac, obuhvata planiranu petlju Bukovik i završava se kod naselja Progoreoci. Deonica 4 počinje od naselja Progoreoci, pruža se dalje ka zapadu, južno od gradskog opštinskog centra Lazarevac, obuhvatajući planirane petlje Trbušnica, Brajkovac i Čibutkovica istok i završava se planiranom petljom Čibutkovica. Zapad na postojećem državnom putu Miloš Veliki. Planirana deonica 3 biće duga 23,8 km, a deonica 4 22,02 km. Kako je navedeno, zbog potrebe uniformisanja elemenata poprečnog profila na celoj trasi, predviđena je širina vozne trake 4 puta 3,5 metra, širina ivične trake 4 puta 0,5 metara i širina razdelne trake minimum 1 put 4 metra. Širina bankine minimum 2 puta 1,25 metara. Na delovima trase gdje se planira izgradnja servisnih saobraćajnica planiran je kolovoz atarskih puteva od 3 do 4 metra. Kada su u pitanju niše za zaustavljanje vozila, one su planirane u ritmu od 1 do 2 km. Predviđeno da se veza ovog dela državnog puta sa okruženjem ostvaruje putem petlji i površinskih kružnih raskrsnica sa bočnim pravcima, a ostale putne mreže preko denivelisanih ukrštanja. Predviđene su petlje Belosavci, Bukovik, Trbušnica, Brajkovac, Čibutkovica istok i Čibutkovica zapad. Na deonici 3 projektovane ukupno 33 objekta, 22 mosta u trupu puta, 1 most na denivelisanoj raskrsnici Bukovik i 10 mostova na devijacijama. I na deonici 4 projektovane ukupno 33 objekta. I to 25 mostova u trupu puta i po 4 mosta na devijacijama i na denivelisanim raskrsnicama. U okviru sektora 2 Vožda Karađorđa planirani su tuneli Oglavak i Trbušnica. Tunel Oglavak je projektovan sa dve odvojene tunelske cevi, svaka za jedan saobraćajni smer sa po dve vozne trake. Dužina leve tunelske cevi je 1,025 metara, a dužina desne 1,070 metara. I tunel Trbušnica projektovan je sa dve odvojene tunelske cevi, dužina leve 835 metara, a dužina desne 850. Kako se navodi u dokumentu, petlja Orašac bit će centralna tačka i mesto ukrštanja više pravaca. Od nje će se trasa pružati ka severu do petlje Mali Požarevac, ka istoku do planirane petlje Markovac, zapad na autoputu E75, ka zapadu do planirane petlje Čibutkovica, zapad na autoputu Miloš Veliki, a ka jugu do Aranđelovca. Na osnovu podataka o sadašnjem i očekivanom saobraćajnom opterećenju, topografiji terena i stvorenim uslovima, analizirani državni put Vožd Karađorđe na svim deonicama imaće računsku brzinu od 100 km na sat. Sednica Skupštine opštine Aranđelovac biće održana 26. avgusta od 10 časova u sali Narodnog muzeja. Na dnevnom redu treće sednice naći će se donošenje odluke o prvom rebalansu budžeta za ovu godinu, kao i razmatranje izveštaja izvršenja budžeta za prvih 6 mjeseci. Između ostalog biće donete odluke o izmeni i dopuni kadrovskog plana opštinske uprave i pravobranilaštva opštine Aranđelovac za 2026. godinu i odluka o davanju saglasnosti na izmene programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Bukulja. Građevinska dozvola za rekonstrukciju zelene pijace je promenjena, navode u opštini Aranđelovac. Nakon što su započeti radovi, izvršena demontaža i otkopavanje u zoni postojećih temelja, kao i geodetska snimanja, utvrđeno je da stanje na objektu zahteva određene izmene i dopune statističkog proračuna i projektne dokumentacije. Građevinski inspektor naložio da se nakon usklađivanja projektno-tehničke dokumentacije sprovede postupak izmene građevinske dozvole. U ponedeljak će na gradilišnoj tabli biti dopunjeni podaci o izmenjenoj građevinskoj dozvoli, nakon čega se radovi nastavljaju. A u toku su radovi na sanaciji krova i rešavanje višegodišnjeg problema prokišnjavanja ambulante u centru Darosave. Projektom su predviđeni radovi na unutrašnjosti objekta, zamena kompletne stolarije, kao i sanitarnih čvorova. Vrednost radova je 10 miliona dinara, sredstva je obezbedila opština Aranđelovac, a rok za završetak radova je oktobar. U Srbiji je do sada nekoliko osoba zaraženo virusom zapadnog Nila. U Šumadiji, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, u Kragujevcu za sada nema registrovanih slučajeva oboljevanja, ali je intenzivan nadzor u toku. Groznica zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Večeras od 19 časova na maloj sceni književnom večeri na kojoj će biti predstavljen nov roman Miomira Petrovića nastavlja se program 61. Smotra umetnosti Mermer i zvuci. Njegova knjiga donosi uzbudljivu proznu rekonstrukciju i moguću biografiju Svetislava Ivana Petrovića, prvog srpskog glumca koji je ostvario veliku međunarodnu slavu između dva svetska rata. Sutra od 21 čas na otvorenoj sceni je koncert Big Benda sa solistom Aleksandrom Bjelićem. Slede u subotu pozorišna predstava Jazavac pred sudom, a u nedjelju je koncert Omaž Živanu Saramantiću. Program Dečijeg kulturnog leta Centra za kulturu nastavlja se sutra od 11 časova u dvorištu vrtića Zvezdica u Banji programom Leto u selu Dečje avanture u prirodi u saradnji sa predškolskom ustanovom Duga. Još jednom se organizuju lutkarska radionica, piknik, sportski stare igre, kreativne aktivnosti i potraga za blagom. A u okviru Dečijeg kulturnog leta u subotu 12 časova mališane očekuje još jedna pozorišna predstava, ovoga puta Ježeva kućica. Članovi lovačkog udruženja Bukulja ovih dana su svakodnevno na terenu i tokom visokih temperatura trude se da obezbede pojilišta u lovištu kako bi životinje imale dovoljno vode. Od 15. avgusta počeo lov na pernatu divljača, sledi lov na divlje svinje, kao i lov na fazanskog petla. Zahvaljujući dobrom gazdovanju u lovištu je veliki broj fazanskih divljači, a i broj jedinki zečeva je u prethodnim godinama značajno povećan.
2: Evo, leto je, visoke temperature traju i ovih dana. Kako divljač podnosi ovu sušnu godinu?
3: Mi smo za promjenu u odnosu na neku prethodnu sezonu imali i dosta kiše, što govore i dobri prinosi na parcelama u kukuruzištima u celom lovištu, što ljudi i domaćina koji su to sadili. Tako da smo eto skoro i pre par dana imali ujutarnju neku kišu koja je lepo prosveta. Sa te tačke gledišta imali smo mnogo bolju godinu nego prethodnu, ali mi nismo čekali da se to odnosi na divljač, da li će biti dobro ili ne. Naše sekcije su iznosile veliku količinu vode, najviše bih u tom slučaju želio pohvaliti sekciju Brezovac, koja je eto vođena jednim strastvenim radom naših lovaca, kolega i drugara, iznela do sada preko 6 tona vode cisternama u svom vlasništvu i sva pojela koja ima na njihovoj sekciji su popunila. Ostale sekcije su iznosili lovci pojedinačno kako je ko mogao, na najlone, na korita ukopano u zemlji. U suštini, sa te strane smo također isto pokrili lovište kako bi trebalo.
2: Kada govorimo o lovu, šta je to što nas u kalendaru naredno očekuje, koje su to aktivnosti?
3: Mi trenutno smo pustili odluku lova predatora, to je letnji lov, ove godine sa nešto promijenjenim zakonskim procedurama, lovac pratioc na čeki od 18 do 23 časa, također taj lov će trajati, znači, ili do ispunjenja plana, najkasnije do 31.3.2027. godine, tako da lovci imaju sa te strane, što se tiče predatora, celu sezonu otvorenu, da konstantno smanjuju brojnost koju mi po planu imamo datu od Ministarstva poljoprivrede. A što se tiče, evo baš upravo krećemo lov, pisanje lova na sitnu divljač, pernatu, prepelicu i goluba grivnaša, koju naši lovci love od 15. augusta do kraja septembra. Također imamo dosta u planu, velika je zainteresovanost lovaca, što se može vidjeti, znači evo već redovi čekaju ispred kancelarije. Tako da mi po tom nekom planu nastavljamo dalje, nemamo vremena za neko okretanje, čeka nas sezona lova divljih svinja, samim tim eto pratimo šta će biti što se tiče upravo ove bolesti afričke kuge svinja, pa u saradnji sa inspektorima i nadležnim ministarstvom mi donosimo validne odluke u kom smjeru to može se loviti, u kom smjeru mora da ide. Dalje nas čeka ona najpoželjnija sezona na fazanskog petla, koju lovi 90% naših lovaca svake nedelje, i privodimo posle toga jednu uspešnu sezonu u kraju. Nešto smo pričali kao upravni odbor ovde o nekoj lovačkoj zabavi kao kruni sezon na kraju ove sezone, ali o tom potom vidjet ćemo kako bude zainteresovan naših članova.
2: U prethodnih par godina izuzetno ste radili upravo na povećanju broja fazana u našem lovištu, sa druge strane zečeve smo isto često pominjali kao neku ugroženu vrstu na kojoj ste radili upravo da se poveća broj. Kako sada stojimo sa brojem, pa da kažemo i svih divljači, sve i svih grupa divljači?
3: Što se tiče baš te dve populacije, sitne divljači, fazana i zeca, izuzetno možemo da se pohvalimo. Mi kao lovačko udruženje svake sezone pustamo za reprodukciju pozamašan broj jedinki u proleće, znači za reprodukciju, i također jedan dobar deo jedinki kupujemo u fazi pilića starosti 8 do 9 nedelja, koje dolaze u našu volijeru. U volijeri ih držimo još dva mjeseca okruglo i pustamo odmah u lovište, što se jako dobro pokazalo, jer mnogo je veći procenat podivljanja fazana iz volijere tog pileta nego ovih odraslih koji su došli za tu reprodukciju, ali mi svake godine pustamo dobru cifru, oko 2500 fazanskih jedinki, što za reprodukciju, što mladih. Imali smo i dobru reprodukciju, što prate kamere na pojilištima gdje dolaze fazanke sa mladima, tako da smo to pratimo. Planuje izrada još jedne nove fazanerije, gdje ćemo jednu staru u Vrbici, gdje smo se složili svi kao skupština, tu staru ćemo dati na oglas celu plac i za vrednost ostalog ćemo napraviti još jednu od 1000 kvadrata pored postojeće u banji na istoj lokaciji, tako da ćemo ići u nekom narednom periodu na tu situaciju da povećavamo brojno stranje te piladi, da podignemo na neki nivo da svaka sekcija može da dobije baš dosta fazanskih pilića za puštanje na svoje područje. Što se zeca tiče, imamo dosta snimaka iz terena. Kao udruženje imamo i termalne kamere kojima pratimo lovište i u noćnim satima, tako da mnogo možemo da vidimo u zadnje vreme zeca, što i lovci potvrđuju sa terena. A što mogu da pohvalim, to je jedna dobra odluka iz 2022. ili 2023. godine, kad smo mi došli, od kad sam ja počeo da radim, gdje smo zeca zatvorili dve sezone, ne iz razloga da njega nije bilo baš u tom velikom broju, nego iz razloga da bi se malo oporavio i ostalo. dok je među vremenu dobrim aktima Ministarstva poljoprivrede zabranjena upotreba nekih jakih pesticida koji su totalnih herbicida koji su korišćeni u poljoprivredi, dosta je tih pesticida otišlo na zabranu, a dosta je smanjena ta jačina tog samog preparata i delovanja, tako da je sve to izgleda u stvarnosti uticalo na zeca da se toliko oporavi. Ja kada sam radio taj neki diplomski rad što se tiče zeca, dok sam bio na tim studijama, meni je taj profesor koji je bio igrom slučaja naš lovac pričao da sama Vojvodina pati od velikog gubitka zeca što se tiče mehanizacije ogromnih traktora koji idu brzo i ostalo. A sad na nama je i svesti nas sami kao lovaca ljudi, da li ćemo da se malo pripazimo tu divljač, da li malo da poradimo na tome da budemo svesniji prilikom obrade kultura i da tu divljač pratimo na neke buduće generacije, buduće pokolenje.
1: Novo prvenstvo Šumadijske okružne lige počinje ovog vikenda. Fudbalski klub Šumadija prvo kolo u subotu od 17 časova igraju na domaćem terenu protiv ekipe Borca i Spajsijevića. Do ponedeljka očekuje se jak toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 34 do 40 stepeni Celzijusa, a u centralnoj i južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije, lokalno i oko 42 stepena, zbog čega je na snazi crveni meteo alarm. Vreme povećava riziku toplotnog udara, iz batuta savjetuje da se voda, bez obzira na to da li postoji žeđ ili ne, pije na 20 minuta. Na području Srbije u skoro svim regijama je upaljeno crveno upozorenje. Bačka, Banat, Srem, Beograd, Zapadna Srbija, Šumadija, Pomoravlje i Jugoistočna Srbija su ovog jutra pod crvenim alarmom zbog najavljenih vrućina i vremena koje je opasno. Do kraja ove nedelje i početkom naredne sedmice pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Samo u subotu 22. avgusta posle podne, uglavnom u brdsko-planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju se kratkotrajni pljuskovi uz mogućnost grmljavine. Visoke temperature pratit će i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore, zavisne od meteoroloških uslova. Od utorka 25. avgusta promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, vreme, lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature, ali od danas do ponedeljka očekuje se jak toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 34 do 40 stepeni Celzijusa, a u centralnoj i južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije, lokalno i do 42 stepena. Vreme povećava rizik od toplotnog udara, a iz Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut savjetuje da se voda, bez obzira na to da li postoji žeđ ili ne, pije na 20 minuta. Sa aspekta zdravlja ljudi, a po preporukama Svetske zdravstvene organizacije, toplotni talas je pojava od najmanje 3 uzastopna dana, kada je maksimalna dnevna temperatura vazduha iznad definisane kritične vrijednosti. Crveni nivo upozorenja predstavlja ozbiljno odstupanje mikroklimatskih i ambientalnih uslova od onih u zoni termalnog komfora, što predstavlja povećanu verovatnoću za nastupanje težih manifestacija toplotnog stresa poput toplotnog osipa, edema, toplotne sinkope, grčeva, toplotnog iscrpljenja ili toplotnog udara. Mere prevencije za vrijeme crvenog nivoa upozorenja su da se često menja čista i suva odeća, to bi trebalo primjenjivati kao preventivnu meru, tako i u slučaju već dijagnostikovanog toplotnog osipa, zatim smanjenje intenziteta fizičke aktivnosti ili skraćenje vremena izloženosti dejstvu povišene ambientalne temperature i svakako, kako se navodi u saopštenju, unos dovoljne količine tečnosti. Poštovani slušaoci, ovo je bio Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Moje ime je Milica Radović, ja vam želim prijatan dan.
4: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. augusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obroku u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063 259 393, 063 259 393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Javno-komunalno preduzeće Bukulja obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će Aranđelovački vašar biti održan 28. augusta u ulici Kralja Petra I od Lomine do Jadranske. Rezervacije i prodaje mesta obavljaće se do 26. augusta radnim danima od 7 do 14 sati u kancelariji na Zelenoj pijaci ili na telefon 034 715 344. 27. i 28. augusta uplate su moguće u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I. U slučaju odustajanja od rezervacije, uplaćena sredstva se ne vraćaju. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034-727-550 i 063-1799-555.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocent.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
0: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
0: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.

Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled.

0: Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Araplazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Formula 1, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034-703-035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mjestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mjestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Ne može se uhvatiti senka od života što po Dunaju teče. Jer je život i svetlom i tama, nekad jutro, a nekada večer.

dve sudbine kao jedna traju. Im se dinu, im se ne dodinu, ali jedna za drugu dobro znaju. Im se dinu, im se ne dodinu, ali jedna za drugu dobro znaju.